Ini para pemirsa, langsung kemawon sak menika hari patusan sampun hari cewisaken nggih lan salah singipun wonten anggar bini nggih lan sak menika kan dipun kersakaken Pak Jasmino lan kagem Bunda Dun nggih lelanganipun hari patusan sak menika kok boten ketemu-ketemu makaten sak dipun gantos nggih mungkin sanes wekdal langga hari patusan rumiyin menika wonten pembaten sak menika. Ya langsung dipun lasingkan mungkin wonten lingsir wengi kagem Mbak Sartini wonten ing dedekan langsung kemawon sumangga sugeng medhang katakan.

Nggih pamirsa, menika wingi sampun ari beterakan nggih. Wonten Sragen Bumi Sukawati nggih lan sampeyan kanipun kersakaken pundhak kenutan monggo dipun lajengaken wonten Kutut Manggung. Mugi kanthilan sampeyan wau. Dados palibur dumateng para pamirsa sedaya menika sampeyan tasih midhangetaken giaran Ronda Malam ing kalebetan terus sak menika. Sanajengipun sak menika nggih di asrep pun nggih kagem rencang pengantar tidur panjenengan sedaya ngaten sampeyan sampun ari jawis kenalan salah jengpun wonten becak Solo dipun lajengaken kembang kacang langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.